gagne mon dada. Imita alors Kanye, te ma délé, et l'autre d'un côté dada. Et il t'a dit, on s'y a long. On a encore un fond à l'eau de fait. En sorte, il y a eu l'eau de fait. Avant qu'on ait l'eau de fait. Il va se péter sur l'eau à voir son canto yato. On est dit qu'on s'en prête à l'eau. On y a qu'on fasse au dame. O ye ko fala kan sara so re ti we mo pe okunrin lanu se lo a create telu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o Ọkùnrin ni kan jọ ni ta je so mo jọ lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji, e je mo pe ki ti po sweater ku lu bayi, o na lo ma wo. Mo wa so fa we yan mo ni ka ni so kunrin. E to wo lana na ri. Na lo wo nje ta. Na lo wo nje ri. So gan gba to soro. Bi ene ko ti ri mi tan. Emi na so mo jọ ni yin ti dan kankan gba na o. Bo ti gba mike lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bo le emi na to pada lo nu go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo dari jemi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo ni e e gbagbe nkan te je ba to ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa gbe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o gbe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni le kan si